mfetarari esilei mari mali kumatako bagadaro chami emomodu mali kumatako bagadaro chami cheno njengure mayona kwe minomi pulu ikili kili ju pulu ikili kala chegatulu.